0: prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Evo nas i u sportskom jutru. Muška juniorska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je drugu pobjedu na evropskom prvenstvu B divizije. U svom trećem nastupu BH košarkaši savladali selekciju Švedske 89-69, a u pobjedničkom timu istakli se Mićo Milovanović s 21, te Imran Subašić i Edin Preldžić, koji su postigli po 18 poena. Naredni meč, a ujedno i posljednji grupe D, naša selekcija igra danas protiv Gruzije od 20:30. Najbolja BH biciklistkinja Leila Njemčević dobila je zvaničnu dozvolu ljekarskog tima za povratak takmičenjima nakon što je završila proces rehabilitacije zbog povrede ramena zadobijene na evropskom prvenstvu. Prvi izazov nakon povratka očekuje već ove nedjelje, tada će Njemčević nastupiti u nautrci državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u maraton disciplini. Najbolji teniser svijeta Italijan Jannik Sinner na jučer objavljenoj ATP rang listi i dalje sigurno predvodi, dok su iza njega svoje pozicije zadržali Nemac Aleksandar Zverev, Španac Carlos Alcaraz i Kanađanin Felix Auger-Aliassime. Najbolji srbijanski teniser Novak Đoković napredovao je za dvije pozicije i zauzima peto mjesto. A jedan od najpoznatijih evropskih fudbalskih sudija Slavko Vinčić zvanično je završio karijeru. Nogometni savez Slovenije potvrdio je da se arbitar iz Maribora povukao iz profesionalnog suđenja samo sedmicu nakon što je dijelio pravdu u finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Španije i Argentine. Vinčić je karijeru zaključio na najvećoj mogućoj sceni, postavši prvi slovenski glavni sudija koji je sudio finale svjetskog prvenstva za muškarce. I jedna najava, ove sedmice u Mostaru održava se takmičenje u skokovima sa Starog mosta u okviru Red Bull Cliff Diving svjetske serije. Najbolji skakači i skakačice i ove godine stižu u Bosnu i Hercegovinu, dakle u Mostar, gdje će ponovo demonstrirati svoje impresivno umijeće na jubilarnom 10. izdanju ovog takmičenja sa Starog mosta. Tim povodom za finalni dan takmičenja u subotu 1. augusta organizovana je vanredna vožnja vozom iz Sarajeva do grada na Neretve i nazad. Jedna izuzetna turistička tura koju će biti za sve one koji dođu.